Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. This is Rita Ora. Rita Ora. Radio Solo.